ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas u no sutra još toliko.

0: tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.
1: Sunday mornings were your favorite.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

Ponekad vlada tuga, ponekad pojavi se kao duga.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Samo u Fisun odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fisun.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Vlada Federacije donijela je odluku o ograničavanju marži na neaditivirane naftne derivate, a s ciljem zaštite standarda građana i stabilizacije tržišta. Prema odluci, maksimalna marža u veleprodaji iznosi 0,06 maraka po litru, dok je u maloprodaji ograničena na 0,25 maraka po litru neaditiviranog goriva. Mjera će biti na snazi narednih 90 dana, a za njen nadzor zadužene su federalna i kantonalne tržišne inspekcije. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdijevanja u sljedećim ulicama: Kođina, Armije Republike Bosne i Hercegovine, Branilaca, Donji Kotorca, 13. juna, Crni Vrh, Izeta Kašića,

0: autorice Silver Izvenbegović, Tvornička, Mekote i Gaj. Normalizacija u vodosnabdjevanju očekuje se po okončanju radova u poslepodnevnim satima. U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima mogući su lokalni pljuskovi u centralnim i istočnim dijelovima Bosne, dok je poneki poslijepodnevni pljusak mogući u Hercegovini te na jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura zraka kreće se između 9 i 14 na jugu do 18 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi između 24 i 29 na jugu do 32 stepena Celzijusa. Prve jutarnje vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.
1: Nakon jučerašnjeg dana obilnih padavina koje su uzrokovale zadržavanje velike količine vode na cestama u našoj zemlji, što je značajno i otežalo saobraćaj posebno u gradskim zonama, danas situacija ipak malo povoljnija. Ceste su i dalje mokre i vlažne, a učestala i pojava odrona. Vozite maksimalno oprezno, držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična predicanja. Gdje god da krenuli i koliko god kratko vaša vožnja trajala, vežite i sigurnosni pojas. Sretno!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Iako su prvobitne informacije govorile da će nova sezona Wevin lige početi 1. augusta, prema posljednjim saznanjima sve su veće šanse da dođe do promjene termina. Prema nezvaničnim informacijama, Komitet za takmičenje Nogometnog saveza BiH razmatrao je mogućnost pomjeranja početka prvenstva za 7 dana. To znači da bi umjesto 1. augusta nova sezona elitnog ranga BH fudbala mogla početi 8. Sve zavisi od potvrde izvršnog odbora Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Predsjednik Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine Davor Komšić u Sarajevu je potpisao menadžerski ugovor sa novoizabranim generalnim sekretarom Olimpijskog komiteta BiH Antonijom Tomićem, koji je zvanično preuzeo dužnost rukovođenja stručnom službom te institucije. Tom prilikom Komšić je istaknuo važnost kontinuiranog razvoja i prilagođavanja savremenim potrebama sportskog sistema. Tomić je zahvalio na povjerenju, naglasivši da će svoj mandat usmjeriti ka unapređenju rada institucije i jačanju podrške BH sporta. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević zauzela je 8. mjesto na izuzetno zahtjevnoj utrci svjetskog kupa u italijanskoj Sella Val Gardeni. Iako je utrku dugu 60 km sa čak 3200 metara visinskog uspona otvorila sjajno, na 20. km doživjela je nezgodan pad koji u velikoj mjeri diktirao dalje tok takmičenja. Do trenutka pada nalazila se u vodećoj grupi i vozila snažan tempo, što je odličan pokazatelj njene trenutne fizičke forme. Nakon ovog teškog ispita Leila se osjeća dobro i nastavlja s planiranim visinskim pripremama u Livinju. Cjelokupan trenažni proces sada je maksimalno usmjeren prema prvom velikom cilju sezone, odnosno Evropskom prvenstvu u španskom Bilbao, koje je na rasporedu 12. jula. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Druga smjena rudnika Mrkog uglja Kakanj stupila je u radnički neposluh zbog kašnjenja isplate plaće i toplog obroka za maj, potvrdio je predsjednik sindikata Abdel Fazlić. Kako je naveo, radnicima već četvrti mjesec zaredom kasne isplate plaća. Trenutno nemaju informaciju kada bi sredstva mogla biti uplaćena. Istovremeno, vlada federacije na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije jučer donijela odluku o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima rudnika Mrkog uglja Kakanj, i to za 20 radnika koji su stekli uslove za penzionisanje, za što je izdvojeno oko 1,2 miliona maraka. Podsjećamo, osim rudara iz Kaknja, proteste su pokrenuli i radnici rudnika Mrkog uglja Zenica, koji traže isplatu zaostalih primanja. Najavili su da će ostati u zgradi doma rudara do rješavanja njihovih zahtjeva. Kanton Sarajevo uskoro će dobiti pomoćnu policiju, čime će se dodatno jačati sigurnosni aparat. Ministar Admir Katica ističe da će se ovaj segment regulisati posebnom uredbom, a fokus će biti na iskusnom kadru koji rano odlazi u penziju. Inače, kadrovsko pojačanje policije jedan je od najvažnijih prioriteta, poručio je. Već sljedeće sedmice zakletvu će položiti 96 novih policijskih službenika, dok ih je 58 trenutno na Policijskoj akademiji. Još 134 kandidata prolaze sigurnosne provjere, a do kraja godine očekuje se raspisivanje konkursa za dodatnih 220 službenika. Uz ranije zaposlene policajce, mlađe inspektore, diplomirane kriminaliste i pravnike, kanton će do kraja ove godine, ali u ciljanom periodu do 2026. dobiti potpuno popunjen policijski kadar, poručio je ministar Katica. Zbog jakih naleta pljuska kao i

grada u pojedinim dijelovima Sarajeva jučer je došlo do pojave bujica koje su otežale kretanje pješaka, ali i odvijanje saobraćaja. Poplavljen je između ostalih bio i dio ulice Hamdije Kreševljakovića. Do izlijevanja vode došlo je jer postojeći odvodi nisu mogli primiti povećane količine vode iz nabujalog Mjedeničkog potoka. Problemi s bujicama nastali su i u Buće potoku, na Drveni, Bijelavama kao i na Baščarši, gdje su trgovci sprečavali prodor vode u objekte. Pljuskovi se prognoziraju i danas u prijepodnevnim satima, ali manjeg intenziteta nego jučer. Vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
2: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Monodrama, nebitno. Glumca Kerima Čutune na velikoj bosansko-hercegovačkoj turneji. Budite dio priče koja je povezala pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna u priči koja vas neće ostaviti ravnodušnim. Nebitno. U 16 BH gradova. 17. juni. BKC Sarajevo. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba. Medijski sponzori TNT grupacija.

0: Biznis vijesti.
1: U Sarajevu su se u okviru prvog međunarodnog sajma za žene Women 100 Shop and Show Expo okupile poduzetnice, direktorice, menadžerice, predstavnici institucija, međunarodnih organizacija i poslovne zajednice kako bi zajedno odali priznanje ženama koje svojim radom pomjeraju granice, stvaraju nove prilike i otvaraju vrata generacijama koje dolaze. Nakon uvodnih obraćanja uslijedio je centralni dio večeri dodjela priznanja ženama koje svojim profesionalnim putem pokazuju kako se postižu rezultati koji mijenjaju kompanije, zajednice i društvo. Između ostalih, priznanja su dodijeljena za kompaniju DM Drogeri Markt, Suzani Tihić-Babić, direktorici odjelu razvoja ljudi i korporativne kulture u Addiko Bank d.d. Sarajevo, kompaniji Violeta d.o.o. Grude i Snježani Kopruner, vlasnici i direktorici GSTMT d.o.o. Travnik. Uvoz električnih vozila u Bosnu i Hercegovinu u prošloj godini zabilježio je pad u odnosu na godinu ranije, a istovremeno je uvoz hibridnih vozila značajno porastao, podaci su Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Uvezeno je više od 160 električnih vozila, a njihova ukupna vrijednost je bila oko 7,64 miliona maraka, uz naplaćene takse od 1,40 miliona. U istom periodu uvezene su 194 električna vozila, vrijedna nešto više od 9 miliona maraka. Cijene dionica na evropskim berzama skočile su 1% i dosegle rekordne nivoe zbog sporazuma Amerike i Irana. Na evropskim su berzama jučer ujutro cijene dionica porasle više od 1% i dosegle rekordne nivoe jer je ulagače ohrabrio sporazum Amerike i Irana o okončanju rata. Sporazum će se potpisati u petak u Švicarskoj, objavio je pakistanski premijer Shehbaz Sharif, a ubrzo nakon njega to je potvrdio i američki predsjednik Donald Trump. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
4: Ledeni čaj Breskva šumsko voće 1,5 litar Cedevita. Sniženo 26% na 1,95 marku. Sok kruška 1,5 litar Fruktal. Sniženo 21% na 2,95 marke. Deo spray Original Care 150 ml Nivea. Sniženo 43% na 3,95. Sladoled Chocolate 1500 ml Magic Ice, sniženo 25% na 8,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Kanton Sarajevo bilježi značajan napredak u reciklaži otpada. Količina prikupljanja ambalaže za reciklažu porasla je sa 559 tona u 2022. na 995 tona u 2024. U proteklom periodu reciklirano je više od 27 tona elektronskog otpada i 28 tona starih guma, dok kroz edukativne programe godišnje prolazi više od 4000 učenika. Nadležni poručuju da će nastaviti ulaganja u razvoj sistema reciklaže i zaštitu okoliša. U Sarajevo je stigao prvi od 10 novih Solaris trolejbusa Trolino 18. Nakon potrebnih procedura, vozilo će biti uključeno u javni prevoz. Preostalih 9 trolejbusa bit će isporučeno sukcesivno, a kompletna isporuka očekuje se do jeseni. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tokom dana uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni Celzijusa. Toliko u ovim vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Naravno, pripazite i na radarske kontrole. Najavljena radarska kontrola na području kantona Sarajevo od 10.30 do 11.30.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Iako su prvobitne informacije govorile da će nova sezona Webin lige početi 1. augusta, prema posljednjim saznanjima sve su veće šanse da dođe do promjene termina. Prema nezvaničnim informacijama, Komitet za takmičenje Nogometnog saveza BiH razmatrao je mogućnost pomjeranja početka prvenstva za 7 dana. To znači da bi umjesto 1. augusta nova sezona elitnog ranga BH fudbala mogla početi 8. Sve zavisi od potvrde izvršnog odbora Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Predsjednik Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine Davor Komšić u Sarajevu je potpisao menadžerski ugovor sa novoizabranim generalnim sekretarom Olimpijskog komiteta BiH Antonijom Tomićem, koji je zvanično preuzeo dužnost rukovođenja stručnom službom te institucije. Tom prilikom Komšić je istaknuo važnost kontinuiranog razvoja i prilagođavanja savremenim potrebama sportskog sistema. Tomić je zahvalio na povjerenju, naglasivši da će svoj mandat usmjeriti ka unapređenju rada institucije i jačanju podrške BH sporta. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević zauzela je 8. mjesto na izuzetno zahtjevnoj utrci svjetskog kupa u italijanskoj Sella Valgardeni. Iako je utrku dugu 60 km sa čak 3200 metara visinskog uspona otvorila sjajno, na 20. kilometru doživjela je nezgodan pad koji u velikoj mjeri diktirao dalje tok takmičenja. Do trenutka pada nalazila se u vodećoj grupi i vozila snažan tempo, što je odličan pokazatelj njene trenutne fizičke forme. Nakon ovog teškog ispita Leila se osjeća dobro i nastavlja s planiranim visinskim pripremama u Livinju. Cjelokupan trenažni proces sada je maksimalno usmjeren prema prvom velikom cilju sezone, odnosno Evropskom prvenstvu u španskom Bilbao, koje je na rasporedu 12. jula. Više sportskih vijesti pratite na corner.com.

0: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Samo u Fison odjelu tekstile i obuće potražite muški šorc 7,90, muška majica 6,90, dječja haljina 7,95, komplet za dječake 13,90, muške mokasine 22 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
4: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
3: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
4: Medijski promotor TNT Grupacija. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Kanton Sarajevo završio isporuku svih 15 novih minibusa. Prvi 10 već saobraća na linijama širom kantona, dok će preostalih 5 biti uključeno do kraja mjeseca. Nova vozila imaju savremenu opremu, prilagođena su osobama sa invaliditetom i ispunjavaju Euro 6 standarde. Sindikat Univerziteta u Sarajevu upozorava da je iscrpljeno strpljenje zaposlenih zbog odgađanja potpisivanja kolektivnog ugovora sa kantonalnom vladom. Pregovori su završeni još u aprilu, ali ugovor nije potpisan. Sindikat najavljuje anketu među članstvom o mogućim protestima i štrajku. Evropski parlament ove sedmice raspravlja o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana, uključujući izvještaj o Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. Rasprava je zakazana za danas, a glasanje za sutra. U fokusu će biti napredak Bosne i Hercegovine i drugih zemalja regiona na evropskom putu. Slušali ste vijesti, nove su tačno u podne.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
6: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: Biznis vijesti.
1: U Sarajevu su se u okviru prvog međunarodnog sajma za žene Women 100 Shop and Show Expo okupile poduzetnice, direktorice, menadžerice, predstavnici institucija, međunarodnih organizacija i poslovne zajednice kako bi zajedno odali priznanje ženama koje svojim radom pomjeraju granice, stvaraju nove prilike i otvaraju vrata generacijama koje dolaze. Nakon uvodnih obraćanja uslijedio je centralni dio večeri dodjela priznanja ženama koje svojim profesionalnim putem pokazuju kako se postižu rezultati koji mijenjaju kompanije, zajednice i društvo. Između ostalih, priznanja su dodijeljena za kompaniju DM Drogeri Markt Suzani Tihić-Babić, direktorici odjelu razvoja ljudi i korporativne kulture u Addiko Bank d.d. Sarajevo, kompaniji Violeta d.o.o. Grude i Snježani Kopruner, vlasnici i direktorici GSTMT d.o.o. Travnik. Uvoz električnih vozila u Bosnu i Hercegovinu u prošloj godini zabilježio je pad u odnosu na godinu ranije, a istovremeno je uvoz hibridnih vozila značajno porastao, podaci su Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Uvezeno je više od 160 električnih vozila, a njihova ukupna vrijednost je bila oko 7,64 miliona maraka, uz naplaćene takse od 1,40 miliona. U istom periodu uvezene su 194 električna vozila, vrijedna nešto više od 9 miliona maraka. Cijene dionica na evropskim berzama skočile su 1% i dosegle rekordne nivoe zbog sporazuma Amerike i Irana. Na evropskim su berzama jučer ujutro cijene dionica porasle više od 1% i dosegle rekordne nivoe jer je ulagače ohrabrio sporazum Amerike i Irana o okončanju rata. Sporazum će se potpisati u petak u Švicarskoj, objavio je pakistanski premijer Shehbaz Sharif, a ubrzo nakon njega to je potvrdio i američki predsjednik Donald Trump. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. Fis, za udobnost vašeg doma.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
3: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
2: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
3: Neka bude odmah. Honorar.ba. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi. BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: organizacije raspodijelit će skoro 630.000 maraka prihoda od naknada za igre na sreću za ukupno 61 program i projekat. Više od 100.000 maraka namijenjeno je projektima zaštite djece žrtava zlostavljanja i prosjačenja, dok će oko 530.000 maraka biti usmjereno na liječenje, prevenciju i borbu protiv ovisnosti. Europska unija poručila je da Bosna i Hercegovina zaostaje na europskom putu zbog slabosti u oblasti vladavine prava. Na završnici projekta EUR for Justice predstavljeni su novi kriteriji za ocjenjivanje nosilaca pravosudnih funkcija i baza disciplinskih odluka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Iz delegacije Europske unije pozvali su domaće vlasti da usvoje zakone o vijeću i sudovima kako bi se ubrzao proces europskih integracija. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.
1: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Gužvima na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, posebno u gradskim centrima. Također, gužve se pomalo pojavljuju i na graničnim prijelazima. Na izlazu iz naše zemlje pojačan je promet vozila na graničnom prilazu Izačić, ali zadržavanja trenutno ne prelaze 30 minuta. Gdje god da krenuli, čuvajte sebe i ostale učesnike u saobraćaju. Sretan put! Uvijek!

0: Uslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
1: Ledeni čaj breskva šumsko voće pola litra Cedevita, sniženo 21% na 1,10 marka. Sirni namaz više vrsta 100 grama ABC Belje, sniženo 19% na 1,95 marka. Čokolada s rižom 300 grama Deli, sniženo 28% na 2,95 marka. Deterđent za veš praškasti 5,5 kg Purox, sniženo 41% na 9,95 km.
0: Best, moja trgovina.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
3: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. EON paketi 6 mjeseci po 1 km uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz EON Light i Full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
5: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
5: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.
1: Shape up and man.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Iako su prvobitne informacije govorile da će nova sezona Vevin lige početi 1. augusta, prema posljednjim saznanjima sve su veće šanse da dođe do promjene termina. Prema nezvaničnim informacijama, Komitet za takmičenje Nogometnog saveza BiH razmatrao je mogućnost pomjeranja početka prvenstva za 7 dana. To znači da bi umjesto 1. augusta nova sezona elitnog ranga BiH fudbala mogla početi 8. Sve zavisi od potvrde izvršnog odbora Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Predsjednik Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine Davor Komšić u Sarajevu je potpisao menadžerski ugovor sa novoizabranim generalnim sekretarom Olimpijskog komiteta BiH Antonijom Tomićem, koji je zvanično preuzeo dužnost rukovođenja stručnom službom te institucije. Tom prilikom Komšić je istaknuo važnost kontinuiranog razvoja i prilagođavanja savremenim potrebama sportskog sistema. Tomić je zahvalio na povjerenju, naglasivši da će svoj mandat usmjeriti ka unapređenju rada institucije i jačanju podrške BiH sporta. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević zauzela je 8. mjesto na izuzetno zahtjevnoj utrci svjetskog kupa u italijanskoj Sella Valgardeni. Iako je utrku dugu 60 km sa čak 3200 metara visinskog uspona otvorila sjajno, na 20. kilometru doživjela je nezgodan pad koji u velikoj mjeri diktirao dalje tok takmičenja. Do trenutka pada nalazila se u vodećoj grupi i vozila snažan tempo, što je odličan pokazatelj njene trenutne fizičke forme. Nakon ovog teškog ispita Leila se osjeća dobro i nastavlja s planiranim visinskim pripremama u Livinju. Cjelokupan trenažni proces sada je maksimalno usmjeren prema prvom velikom cilju sezone, odnosno Evropskom prvenstvu u španskom Bilbao, koje je na rasporedu 12. jula. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
4: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
5: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
6: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
7: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
8: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
7: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
8: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. U kantonu Sarajevo završen je projekat opremanja učionica osnovnih i srednjih škola novim namještajem vrijedan gotovo 4 miliona maraka. Po dvije učionice u svakoj školi dobile su nove klupe, stolice, table, katedre i ormariće. Iz resornog ministarstva ističu da je cilj stvaranje kvalitetnih uslova za učenike i nastavnike. Profesor geografije Vedran Zubić upozorio je da su poplave u Sarajevu posljedica jakih padavina, ali i sve većeg betoniranja, asfaltiranja i smanjenja zelenih površina. Ističe da asfalt ne upija vodu, dok drveće i zelenilo značajno smanjuju rizik od poplava. Kao ključne mjere navodi čišćenje odvoda, obnovu parkova i bolju urbanističku kontrolu gradnje.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032-970-444.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
3: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
4: Ventura Travel ima odlične ponude.
3: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
4: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
3: Pozovi sada 030 540 855.
4: Ventura Travel.

0: Biznis vijesti.
1: U Sarajevu su se u okviru prvog međunarodnog sajma za žene Women 100 Shop & Show Expo okupile poduzetnice, direktorice, menadžerice, predstavnici institucija, međunarodnih organizacija i poslovne zajednice kako bi zajedno odali priznanje ženama koje svojim radom pomjeraju granice, stvaraju nove prilike i otvaraju vrata generacijama koje dolaze. Nakon uvodnih obraćanja uslijeduje centralni dio večeri dodjela priznanja ženama koje svojim profesionalnim putem pokazuju kako se postižu rezultati koji mijenjaju kompanije, zajednice i društvo. Između ostalih, priznanja su dodijeljena za kompaniju DM Drogeri Markt, Suzani Tihić-Babić, direktorici odjelu razvoja ljudi i korporativne kulture u Addiko Bank d.d. Sarajevo, kompaniji Violeta d.o.o. Grude i Snježani Kopruner, vlasnici i direktorici Gest MT d.o.o. Travnik. Uvoz električnih vozila u Bosnu i Hercegovinu u prošloj godini zabilježuje pad u odnosu na godinu ranije, a istovremeno je uvoz hibridnih vozila značajno porastao, podaci su Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Uvezeno je više od 160 električnih vozila, a njihova ukupna vrijednost je bila oko 7,64 miliona maraka, uz naplaćene takse od 1,40 miliona. U istom periodu uvezene su 194 električna vozila, vrijedna nešto više od 9 miliona maraka. Cijene dionica na evropskim berzama skočile su 1% i dosegle rekordne nivoe zbog sporazuma Amerike i Irana. Na evropskim su berzama jučer ujutro cijene dionica porasle više od 1% i dosegle rekordne nivoe jer je ulagače ohrabrio sporazum Amerike i Irana o okončanju rata. Sporazum će se potpisati u petak u Švicarskoj, objavio je pakistanski premijer Shehbaz Sharif, a ubrzo nakon njega to je potvrdio i američki predsjednik Donald Trump. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Skupština kantona Sarajevo sutra razmatra zakone o komunalnoj policiji i komunalnoj čistoći. Predloženo je formiranje profesionalne komunalne policije koja bi radila 24 sata dnevno, imala ovlaštenja za utvrđivanje identiteta i izdavanje kazni na licu mjesta. Planira se i novi obračun odvoza otpada za građane prema broju članova domaćinstva, a za firme prema količini otpada. Rudari rudnika Kakanj, Zenica i Abid Lolić Hanbila stupili su u radnički neposluh zbog neisplaćenih primanja. U rudniku Abid Lolić zaustavljena je proizvodnja zbog neisplaćene majske plate, dok rudari u Zenici potražuju plate za april i maj kao i topli obrok. U Kaknju upozoravaju da kašnjenja traju već mjesecima. U Kamernom teatru 55 večeras u 20 sati igra kultna predstava Umri muški, riječ je o najduže izvođenoj predstavi u historiji BH teatra, koja od 1990. godine ne prestaje puniti salu. Uloge tumače Tatjana Šojić, Admir Glamočak i Ermin Bravo. Vijesti su završene, nove su u 15 sati.
2: Uvjeti za vožnju, barem oni vremenski, za sad su povoljni. Ipak gužve ima na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, zato vozite oprezno, držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična pretjecanja. Sa ljepšim vremenom na cestama je sve više motociklista, biciklista i vozača romobila, pa je potreban i pojačan oprez. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: better. Aktuelne vijesti iz sporta donose ti Bet Life i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Naredni ponedjeljak mogao bi donijeti odgovor na jedno od najvažnijih pitanja u činove sezone Bevin Lige BiH. Prvostepena komisija za licenciranje nogometnog saveza za sljedeći razmatrati zahtjeve klubova iz nižih rangova koji su aplicirali za nastup u elitnom rangu BH fudbala. Potrebnu dokumentaciju dostavili su Čelik, Leotar i BSK Banja Luka, a upravo će njihovi predmeti biti među najzanimljivijim tokom predstojeće sjednice. Nova sezona Bevin Lige trebala bi početi prvog vikenda u mjesecu augustu, tačnije prvog i drugog. 7 dana ranije trebalo bi se igrati finale Superkupa BiH, dakle 25. ili 26. jula, odnosno posljednjeg vikenda u julu. Tako bi i Superkup dobio svoje normalno mjesto da bude utakmica koja će nas uvesti u novu sezonu. Nakon sezone koja je bila veoma turbulentna za fudbalski klub Željezničar, Plavi iz Grbavice pokušavaju određenim promjenama u rukovodstvu doći do prijeko potrebnog mira. Marko Marić imenovan je za sportskog direktora, uskoro se očekuje dolazak novog trenera na Grbavicu, a tim će proći kroz ozbiljnu rekonstrukciju. Planirana prozivka zakazana je za 19. jun, pomjerena je za 7 dana, te će biti održana 26. juna. Selektorka ženske U19 reprezentacije Bosne i Hercegovine Jelena Milović saopštila je spisak igračica na koje računa za predstojeće UEFA Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina, koji će od 27. juna do 10. jula biti održano u našoj zemlji. Na spisku se nalazi 20 fudbalerki koje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na završnom turniru najboljih evropskih selekcija u ovom uzrastu. Reprezentacija će se okupiti 20. juna u Zeničkom trening kampu, gdje će se pripremati do početka eura. Izabranice Jelene Milović takmičenje će otvoriti 27. juna utakmicom prvog kola grupe A protiv Njemačke u trening centru. Drugi susret BH tima na programu je 30. juna na stadionu Bilino polje protiv selekcije Švedske, dok će grupnu fazu završiti 3. jula utakmicom sa Poljskom na stadionu Grbavice u Sarajevu. U grupi B nalaze se Austrija, Španija, Island i Švajcarska. Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina bit će održano u Sarajevu i Zenici. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate Vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Zbog održavanja BH Povorke Ponosa u subotu 20. juna od 16 sati u Sarajevu će doći do privremenih etapnih obustava saobraćaja. Izmjene se odnose na rutu od Narodnog pozorišta preko obale Kulina Bana i ulice Maršala Tita do parka Kemal Monteno. Saobraćaj će regulisati policijski službenici. Zavod za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo dobio je savremeni analizator za brzu laboratorijsku dijagnostiku. Uređaj omogućava da se ključne analize rade neposredno uz pacijenta bez slanja uzoraka u udaljene laboratorije. Time se skraćuje vrijeme do nalaza i ubrzava donošenje odluka u hitnim stanjima. Kanadski grad Kaljari proglasio je 11. juli danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Proklamacijom se odaje počast za više od 8.000 ubijenih civila i naglašava važnost čuvanja istine, sjećanja i borbe protiv mržnje, diskriminacije i negiranja genocida. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

0: Monodrama Nebitno. Glumca Kerima Čutune na velikoj bosansko-hercegovačkoj turneji. Budite dio priče koja je povezala pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna u priči koja vas neće ostaviti ravnodušnim. Nebitno. U 16 BH gradova. 17. juni. BKC Sarajevo. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba. Medijski sponzori TNT grupacija.
1: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i Full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: Akta.ba, osnovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Biznis vijesti.
1: Privatne visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini prošle godine ostvarile su više od 57 miliona maraka prihoda i preko 8,6 miliona maraka dobiti, pokazuju financijski izvještaj. Najveći dio tržišta privatnog visokog obrazovanja drže univerziteti iz Sarajeva, Travnika i Banja Luke, dok pojedine ustanove ostvaruju milijonske profite i visoke profitne marže. Podaci pokazuju da su privatni univerziteti u federaciji tokom prošle godine ostvarili ukupne prihode od 42,3 miliona maraka i dobit od 7,6 miliona. Najveći prihod među privatnim univerzitetima u federaciji ostvario Internacionalni univerzitet Sarajevo, koji je tokom prošle godine prihodovao 15,1 milion maraka uz neto dobit od 3 miliona. Na drugom mjestu je Internacionalni Boč univerzitet sa 10,9 miliona maraka prihoda i 1,3 miliona maraka dobiti. Među financijski najuspješnijim ustanovama nalaze se i Univerzitet u Travniku, koji je ostvario 8,4 miliona maraka prihoda i 2,6 miliona dobiti, što ga svrstava među najprofitabilnije privatne univerzitete u zemlji. Cijene stanova u Bosni i Hercegovini dosegle su rekordne nivoa, a stručnjaci upozoravaju da ni tokom ove godine ne treba očekivati pad cijena. Tržište nekretnina u našoj državi bilježi kontinuirani rast, a cijene stanova dostigle su historijski maksimum. U Bosni i Hercegovini u prvom tromjesečju ove godine prodato je 1200 novih stanova, od čega oko 950 u RS-u, a oko 240 u Federaciji. Najskuplji stanovi su u Sarajevu, gdje je najniža prodajna cijena po kvadratu, u užem jezgru oko 4000 maraka, a cijene idu i do 9000 po metru kvadratnom. Slijede Banja Luka, Tuzla, Bijeljina, ali i Mostar i Trebinje, gdje se stanovi na atraktivnim lokacijama prodaju i do 5000 maraka po metru kvadratnom. Od 2000. godine nije zabilježen ni jedan pad cijena nekretnina. U Bosni i Hercegovini počela je berba borovnica i malina, trenutno najprofitabilnijih voćnih kultura. Preživjele su mrazove, prinos je dobar, a prodaja nije problem. Berba maline je počela, ovogodišnji prinosi kreću se od 500 kg do tone po dunumu. Otkupna cijena je između 12 i 15 maraka po kilogramu. Osim toga, kvalitet je izvrstan, nije bilo napada bolesti i štetnika, bilo je i padavina ravnomjerno raspoređenih do berbe. Tu su i organske borovnice, prinosi dosežu i do tone po dunumu. Prodajne cijene kreću se između 14 i 20 maraka po kilogramu za organsku borovnicu. Više biznis svijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Wait. Radio Temtem.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
1: Ti znaš zašto. Top izbor bez kompromisa. D-Store, centar tehnike.
6: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
1: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
7: Radio TNT.
8: TNT radio.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. U sarajevskom naselju Kovači autobus Centrotransa udario je u dva stuba nakon otkazivanja kočnica. Vozač je manevrom pokušao zaustaviti vozilo i spriječiti veću nesreću. Lakše su povrijeđene dvije osobe, među njima i vozač, a oštećena su i dva automobila. Sindikat Univerziteta u Sarajevu upozorava da je iscrpljeno strpljenje zaposlenih zbog odgađanja potpisivanja kolektivnog ugovora sa vladom kantona Sarajevo. Pregovori su završeni još u aprilu, ali ugovor nije potpisan. Sindikat najavljuje anketu među članstvom o mogućim protestima i štrajku. Evropski parlament ove sedmice raspravlja o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana, uključujući izvještaj o Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. Rasprava je planirana za sutra, glasanje dan kasnije. U fokusu će biti napredak Bosne i Hercegovine i drugih zemalja regiona na putu ka Evropskoj uniji. Vijesti su završene, nove su u 17 sati.
2: Pojačan je promet vozila na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, zato vozite maksimalno oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Gdje god da krenuli, koliko god kratko vaša vožnja trajala, vežite sigurnosni pojas, izbjegavajte rizična preticanja i držite veće odstojanje između vozila. Sretan put!

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Draga, jesi danas za akciju?
7: Bez klime, nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Naredni ponedjeljak mogao bi donijeti odgovor na jedno od najvažnijih pitanja uoči nove sezone Bevin Lige BiH. Prvostepena komisija za licenciranje nogometnog saveza za sljedeći razmatrati zahtjeve klubova iz nižih rangova koji su aplicirali za nastup u elitnom rangu BH fudbala. Potrebnu dokumentaciju dostavili su Čelik, Leotar i BSK Banja Luka, a upravo će njihovi predmeti biti među najzanimljivijim tokom predstojeće sjednice. Nova sezona Bevin Lige trebala bi početi prvog vikenda u mjesecu augustu, tačnije prvog i drugog. 7 dana ranije trebalo bi se igrati finale Superkupa BiH, dakle 25. ili 26. jula, odnosno posljednjeg vikenda u julu. Tako bi i Superkup dobio svoje normalno mjesto da bude utakmica koja će nas uvesti u novu sezonu. Nakon sezone koja je bila veoma turbulentna za fudbalski klub Željezničar, Klavis Grbavice pokušavaju određenim promjenama u rukovodstvu doći do prijeko potrebnog mira. Marko Marić imenovan je za sportskog direktora, uskoro se očekuje dolazak novog trenera na Grbavicu, a tim će proći kroz ozbiljnu rekonstrukciju. Planirana prozivka zakazana je za 19. jun, pomjerena je za 7 dana, te će biti održana 26. juna. Selektorka ženske u 19 reprezentacije Bosne i Hercegovine Jelena Milović saopštila je spisak igračica na koje računa za predstojeće UEFA Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina, koji će od 27. juna do 10. jula biti održano u našoj zemlji. Na spisku se nalazi 20 fudbalerki koje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na završnom turniru najboljih evropskih selekcija u ovom uzrastu. Reprezentacija će se okupiti 20. juna u Zeničkom trening kampu, gdje će se pripremati do početka eura. Izabranice Jelene Milović takmičenje će otvoriti 27. juna utakmicom prvog kola grupe A protiv Njemačke u trening centru. Drugi susret BH tima na programu je 30. juna na stadionu Bilino Polje protiv selekcije Švedske, dok će grupnu fazu završiti 3. jula utakmicom sa Poljskom na stadionu Grbavice u Sarajevu. U grupi B nalaze se Austrija, Španija, Island i Švajcarska. Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina bit će održano u Sarajevu i Zenici. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Rudari zavisnih društava rudnici Mrkog uglja, Zenica i Kakanj, koji su stupili u radnički neposluh, ni danas nisu na svojim radnim mjestima, potvrdili su predsjednici sindikata ova dva preduzeća. Zenički rudari još čekaju isplatu aprilske, a uskoro ističe i krajnji rok za isplatu plaće i za mjesec maj, dok kakanjski komorati očekuju isplatu plaće za maj te naknada za tople obroke. Zbog obustave proizvodnje u Kaknju, a danas i u rudniku Abid Lolić Bila kod Travnika, zenički rudari su svjesni da će još teže ostvariti svoja prava. Oni su sinoć, kako su i najavili, prenoćili u prostorijama doma rudara, te na taj način pokušavaju izvršiti pritisak na svoju i upravu društva i javno preduzeće Elektroprivreda BiH. Sutra će biti obilježena godišnjica pogibije brigadnog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Safeta Zajke. Obilježavanje godišnjice organizuje udruženje Druga viteška brigada. Iz udruženja ističu kako su juni i juli mjeseci, kada se obilježavaju značajni datumi presudnih bitki za odbranu Bosne i Hercegovine, ali i godišnjica pogibija heroja koji su svoje živote dali za slobodu koju danas uživamo. Univerzitet u Sarajevu i vlada kantona Sarajevo zvaničili su novu fazu razvoja naučno-istraživačke infrastrukture potpisivanjem sporazuma o razvoju institucionalne istraživačke infrastrukture i opremljenosti univerziteta. U okviru prvog ciklusa finansiranja vlada kantona osigurala je 2,5 miliona maraka za unapređenje istraživačkih kapaciteta 10 članica univerziteta. Direktorica Centra za istraživanje i razvoj Maja Arslanagić-Kalajčić pojasnila je da će kroz projekat istraživačka oprema biti dostupna svim članicama univerziteta. Najavljeno je i da će sutra biti objavljen prvi poziv za naučno-istraživačke projekte u okviru

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Rudari zavisnih društava rudnici Mrkog uglja, Zenica i Kakanj, koji su stupili u radnički neposluh, ni danas nisu na svojim radnim mjestima, potvrdili su predsjednici sindikata ova dva preduzeća. Zenički rudari još čekaju isplatu aprilske, a uskoro ističe i krajnji rok za isplatu plaće i za mjesec maj, dok kakanjski komorati očekuju isplatu plaće za maj te naknada za tople obroke. Zbog obustave proizvodnje u Kaknju, a danas i u rudniku Abid Lolić Bila kod Travnika, zenički rudari su svjesni da će još teže ostvariti svoja prava. Oni su sinoć, kako su i najavili, prenoćili u prostorijama doma rudara, te na taj način pokušavaju izvršiti pritisak na svoju i upravu društva i javno preduzeće Elektroprivreda BiH. Na dnevnom redu sjednice Skupštine kantona Sarajevo, koja će biti održana sutra, bit će razmatran prijedlog zakona o komunalnoj policiji kantona Sarajevo, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o komunalnoj čistoći. Predloženi dnevni red sjednice obuhvata 10 tačaka, među kojima su i zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, te razmatranje više prijedloga zakona i odluka od značaja za funkcionisanje kantona. Zastupnici će između ostalog razmatrati i prijedlog odluke kojim se daje saglasnost za zaključivanje ugovora o kupoprodaji nekretnine u svrhu proširenja gradskog groblja Vlakovo. Završen je projekat opremanja učionica novim školskim namještajem u osnovnim i srednjim školama kantona Sarajevo, realizovan na osnovu ugovora vrijednog gotovo 4 miliona maraka. Realizacijom projekta po prvi put je osigurana centralizirana nabavka školskog namještaja i uspostavljen jedinstven standard opremljenosti učionica u svim osnovnim i srednjim školama kantona. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Povoljni uslovi za vožnju i pojačan promet vozila u blizini gradskih centara karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Na granicama je tokom cijelog dana pojačana frekvencija vozila, pa i sada, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Sretan put!

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Naredni ponedjeljak mogao bi donijeti odgovor na jedno od najvažnijih pitanja u činove sezone Bevin Lige BiH. Prvostepena komisija za licenciranje nogometnog saveza za sljedeći razmatrati zahtjeve klubova iz nižih rangova koji su aplicirali za nastup u elitnom rangu BH fudbala. Potrebnu dokumentaciju dostavili su Čelik, Leotar i BSK Banja Luka, a upravo će njihovi predmeti biti među najzanimljivijim tokom predstojeće sjednice. Nova sezona Bevin Lige trebala bi početi prvog vikenda u mjesecu augustu, tačnije prvog i drugog. 7 dana ranije trebalo bi se igrati finale Superkupa BiH, dakle 25. ili 26. jula, odnosno posljednjeg vikenda u julu. Tako bi i Superkup dobio svoje normalno mjesto da bude utakmica koja će nas uvesti u novu sezonu. Nakon sezone koja je bila veoma turbulentna za fudbalski klub Željezničar, Plavi iz Grbavice pokušavaju određenim promjenama u rukovodstvu doći do prijeko potrebnog mira. Marko Marić imenovan je za sportskog direktora, uskoro se očekuje dolazak novog trenera na Grbavicu, a tim će proći kroz ozbiljnu rekonstrukciju. Planirana prozivka zakazana je za 19. jun, pomjerena je za 7 dana, te će biti održana 26. juna. Selektorka ženske U19 reprezentacije Bosne i Hercegovine Jelena Milović saopštila je spisak igračica na koje računa za predstojeće UEFA Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina, koji će od 27. juna do 10. jula biti održano u našoj zemlji. Na spisku se nalazi 20 fudbalerki koje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na završnom turniru najboljih evropskih selekcija u ovom uzrastu. Reprezentacija će se okupiti 20. juna u Zeničkom trening kampu, gdje će se pripremati do početka eura. Izabranice Jelene Milović takmičenje će otvoriti 27. juna utakmicom prvog kola grupe A protiv Njemačke u trening centru. Drugi susret BH tima na programu je 30. juna na stadionu Bilino polje protiv selekcije Švedske, dok će grupnu fazu završiti 3. jula utakmicom sa Poljskom na stadionu Grbavice u Sarajevu. U grupi B nalaze se Austrija, Španija, Island i Švajcarska. Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina bit će održano u Sarajevu i Zenici. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Uživaj u omiljenoj kafi i osvoji vrijedne nagrade. Od 1.6. do 30.6.2026. kupovinom bilo kojeg Markafe proizvoda 200 grama, 500 grama ili espresso asortimana u bez trgovinama. Ostvarujete pravo učešća u nagradnoj aktivaciji. Nagrade koje vas očekuju: 2 puta električna džezva, 2 puta električna plata, 5 puta Markafe poklon paket proizvoda. Prepustite se omiljenom okusu Markafe kafe i uz svaki gutljaj budite korak bliže vrijednim nagradama. Za učešće u izvlačenju potrebno je račun fotografisati i ostaviti u komentar ispod ove objave.
1: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Koto nama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

ako ne spavaš, uživaj u muzici. Radio TNT.